Tene kpi kla ka le ngunko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to ku te be anyi nguri ye ye fe wo ku i le be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te wo lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be wo ku i po ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tiliri chivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe wukunle kasa akoro akoro ko fisa vle le sebu o kui sa kalola nenye ufale kata ite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola iri la wele me puruguru.